En dat was dan Anita. En we herkennen haar van het duo Roy Black en Anita. En het liedje Schön ist es auf die Welt zu sein. Ditmaal deed ze het dus alleen. En ze zong over Jimmy, der Bandit. We vervolgen met Anna-Lena. Dein Herz, das muss aus Gold sein.